پوجے دیورا مسلمان مسیت نامے سوئی سیویا جے دیورا نام سیت راگ گونڈ بانی رویداس جیو کی کار دوجا ایک اوانکار سدگر پرساد مکند مکند جپو سنسا

جو گر دیو پنچ تے دور، جو گر دیو نہ مربو چور، جو گر دیو تا امرت بانی، جو گر دیو تا آکاس کہانی، جو گر دیو تا امرت دیہے، جو گر دیو نام جپ لیہے، جو گر دیو پاون ترے سوجے، جو گر دیو اوج پد بوجے، جو گر دیو تا سیس آکاس، جو گر دیو سدا سا باس، جو گر دیو